0: Саламу алейкум.
1: Бурбаш,
2: привіт.
3: Приходь до нас. Common Voices.
4: Yeah.
5: Are we on?
4: We are on.
5: Okay. Maybe we can start.